0: Turn up to your roots and vibe to the rhythm.
1: Orthodox niyao maraiti. Ambapo kama ni raiti ukifight mostly mguu yako ya left na mkono ya left zinakuwa mbele. Unaona? Kama wewe ni raiti unapata. So itakuwa orthodox. Juu hii mkono ya right na bakige nyuma ndo generate nguvu. Zile unaituma unapata. Bas, alafu wengine south. Zile unaituma unapata. Bas, alafu wengine south pole ni sawa na kujiangalia kwa kio.